Hei ka Shivani ai zol ani dar som le chan ve hindi le hun kan lo thleng le ta tun tuma hian SP Chauhan murder 3 le ishkia film a la te lo ngai thang u